0: správná. Radši by si se na to vykašla.
1: Nechajme to tak. Nechajme to tak, prosím ta. Teraz ti položím jednu takovou otázku. Nastelo, počúvaj. Jako pokračují zkoušky na Traviátu?
2: Mám starosti s Prndolínim.
1: Počul som.
0: Vojáčeková?
2: Čo ty zase nabulíkala?
1: Ale nič mi nebrne. Čo by mi mala nabulíkat? Nič mi nenabulíkala. Povedala, keď ste si priviedli tenoristu a žen z dalekého Talianska, tak mu pripravte aj primerané umelecké podmienky, že to má.
2: A čo? Však býva na fare, presne jak vás mluvia na uvedené. Stravu dostáva 7 razy denne. 7 razy denne ten prekliatý Talian, teda promiň za výraz, prekliatý predsedo.
1: No, prekliatý, prosím ťa, prekliatý. Koľko mu vlastne dávaš?
2: 5 kilo za skúšku a 20 kilo za predstavenie, jak sme sa dohodli.
1: No však keď mu nestačia zemáky, no tak mu pridaj ešte nejakú zeleninu, no čo ti to urobí?
2: Kde ty ju zeberem? Kde ty ju zeberem? V zelovoci?
1: Tot máš. Do toho ukludný. Šalátik. No a potom uvidíme.
2: Máš ešte niečo nám na predsedu? Do večera musím vymalovať českých kuliste.
1: Mám.
2: Myslím, vám východy viem, čo?
1: Je tu na teba stažnosť, Albin.
2: Vojáčeková!
1: Matuščinová z baletu, ale podpísal to anonymne celý súbor.
2: Ja to vím, to bude o tých teplákach.
1: Jakých teplákach?
2: Ja, minule som len propálený kotel, tak sme všetci museli spívať trubadúra z teplákach.
1: Ne, o teplákach tu nič, ne, očúvaj. A vyjadrujeme týmto svoju nespokojnosť pracovníkom pridruženej výroby s Šibránim, ktorý je poverený vedením operného súboru to v našej obci. Šibránim nie len, že sústavne odmieta naše pripomienky, ale v poslednom čase sa negatívne stavia k celému posláňu operného umenia, čo sa prejavuje tak, že pri posledných 7 predstaveniach opery Carmen, ktorú sme naštudovali v skrátenom termíne ako svoj kolektívny závazok
2: MDŽ, znemožňuje pracovníkovi techniky súdrovi Bagáčikovi vykonávať svoju funkciu. Takže všetkých 7 predstavených tejto svetoznámej opery sme odohráli pri zatiahnutej opone. Ostávame s pozdravom, všetci do žatvy.
1: No, tak čo mi povedz, čo nám povedia tí ľudia, kedy si pokúpili lístky na tú svetoznámú operu, potom tam týden videli oponu. No čo nám povedia?
2: Nič nám nepovedia, rozumíš? Nič nám nepovedia, keď už si načal túto surovú problematiku, tak ja tá postavím pred surovú skutečnosť. Predsedo, my nemáme návštevnosť.
1: Jaku, tam nikto nebol?
2: Tam nikto nebol.
1: A jako je to možné?
2: Já nevím, já jsem robil všecko, co jsem přesně podle plánu. Však jsem každý den do místného rozhlasu 2 razy denne a potom aj v sobotu, nedelu 7 razy denne jsem hlásil. Jako lidičky, halo, tu místný rozhlas, donzite. Nič jiného se tam nerobí, len zpívá. A nič. Návštěvnost, predsedo, nám klesla pod minimum. A ty sa pamatáš, že sme mali nádherné výsledky, čo sa týka návštevnosti? Toto mám v notísku. Podívaj sa. Tot. 7 divákov. 9 divákov. 11 divákov, to bol náš absolútny osobný svetový rekord. A šulništ. Tak sa potom nečuduj, že sem temu súdruhovi, Hlaváčkovi, či jak sa volá?
1: Pagáčik.
2: Pagáčikovi povedal, aby tú oponu neotváral.
1: Ale čo šul budeme robiť?
2: Čo budeme robiť? Ja navrhujem na čas zrušiť operu.
1: To sa ty povie zrušiť operu, a čo s týma ľudma, však ich je jak psov.
2: Čo. Bora, balet do živočíšnej, solisti do administratívy. A Prndoliny, tak nech ide od tá odká prišiel, do materinej one.
1: A čo s Vojáčekovú?
2: Čo s Vojáčekovú? O tu ja nemám starost. Tu šupneme na okres. Nech im tam založí agrofilharmóniu. Predsedo, nevešaj hlavu. Nejako už bude. Prozatím sa s tebou lúčim. Dovidenia. Už ide, malina.